0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Jučer je u Lisičićima održano četvrto izdanje Green Lake triatlona, jedne od najznačajnijih triatlonskih utrka u Bosni i Hercegovini. Ovaj sportski događaj koji se održao povodom obilježavanja Dana grada Konjica i ove godine okupio je veliki broj takmičara, volontera i ljubitelja sporta iz zemlje i inostranstva. Sekretar triatlon kluba Fenix Amar Borić istaknuo je da Green Lake triatlon treću godinu zaredom domaćin državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u triatlonu, što predstavlja veliko priznanje za organizaciju i značaj ovog događaja. Povjerenje za organizaciju državnog prvenstva dodijelili su Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine i Triatlonski savez Bosne i Hercegovine.
2: To izdanje po redu. Treći put održavamo državno prvenstvo i dobili smo tu privilegiju i čast i od Olimpijskog komiteta i od državnog saveza triatlonskog da ovdje održimo državno prvenstvo, i obzirom da ima skoro 13 trka u Bosni i Hercegovini što se tiče triatlona, da mi dobijemo državno prvenstvo, mislim da je fina stvar i da još to dovedemo u Lisičiće. Ja prije svega želim da se zahvalim opštini Konjic, gradonačelniku našem, svim našim sponzorima, a onda i svim ovim takmičarima kao i vama medijima koji dođete i uveličate ovaj naš događaj. Što se tiče naših takmičara, imamo 60 takmičara ove godine, 20 manje nego prošle. Ono što je jako bitno jeste da je trka brža i brža i da imamo sve bolje i bolje triatlonce, a da se smanji onaj broj rekreativaca, što pokazuje da ovo već prerasta nešto profesionalnije. Dok nam ti triatlonci u toku svojih putovanja po Evropi i po svijetu plasiraju, reklamiraju naše takmičenje, tako da svake godine nam dođe neko iznenađujući iz neke daleke države. Što se tiče kategorija, mi imamo dvije trke. Jedna je olimpijski triatlon i to je trka koja se sastoji od kilometar i pol plivanja, 40 km bicikla i 10 km trčanja, i to je državno prvenstvo. Naravno, muški i ženski, a što se tiče sprint distance, to je duplo manja distanca, 750 plivanje, 20 km biciklo i 5 km trčanje, i to je međunarodna utrka na kojoj učestvuju svi ostali takmičari koji dođu iz Evrope, iz regiona. A što se tiče olimpijske distance, to je državno prvenstvo koje je zatvoreno samo za takmičare Triatlon saveza Bosne i Hercegovine. Dječja utrka, evo ove godine smo pokušavamo firmisati djecu, sama činjenica da i od volontera neki 40-ak volontera, imamo skoro 25 djece, pokušavamo djecu nekako da uključimo u sva ova dešavanja, pokušat ćemo da to afirmišemo djecu što više u narednom periodu i to

programa na talasima Radio Konjica. U nastavku emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. Posle napada Hajduka pod vodstvom Pere Tunguza na turski karavan u Binšini, izbio je nevezinski ustanak, najveći protiv Osmanskog carstva u Bosni i Hercegovini. Ustanak se brzo širio i posle mjesec dana je buknuo i u Bosanskoj Krajini, Crna Gora je svim sredstvima pomagala ustanke. U nekoliko brojeva ustanci su odnijeli pobjede, najveću na Muratovici, gdje su Turci 10. i 11. novembra 1875. godine izgubili 1325 ljudi. Ustanak je zainteresovao Evropu za stanje u zemljama pod turskom vlašću. Srbija i Crna Gora su u ljeto 1876. godine objavile rat Otomanskom carstvu, u koji se 1877. godine uključila Rusija. San Stefanskim mirom, donekle revidiranim 1878. godine na Berlinskom kongresu. 1894. godine na kongresu u Parizu osnovan je Međunarodni olimpijski odbor sa idejom da se oživi natjecanje iz perioda Stare Grčke, ali samo delom sportskog svjetskog natjecanja najvišeg ranga. Odlučeno je da će domaćin prvih olimpijskih igara biti Atena 1896. godine. 1943. godine u Londonu je u Drugom svjetskom ratu pod predsjedništvom premijera Winstona Churchilla na sastanku štabova Britanske armije radi utvrđivanja planova za ratne operacije u Italiji na Sredozemlju odlučeno da se Vrhovni štab Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije pozove da sadejstvuje vezujući na svom bojištu što više fašističkih snaga. 1956. godine pukovnik Jamel Abdel Nasser izabran je za predsjednika Egipta. 1962. godine u Sarajevu je rođen bosansko-hercegovački pozorišni i filmski glumac Admir Glamočak. Jedan je od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih glumaca, reditelja i univerzitetskih profesora. Bio je među prvim studentima Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, gdje je kasnije postao redovni profesor glume, a tokom ratnih godina obavljao je i funkciju dekana. Tokom bogate karijere ostvario je zapažene uloge u brojnim pozorišnim predstavama, filmovima i televizijskim serijama. Publika ga posebno pamti po kultnoj predstavi Audicija, kao i po ostvarenjima Derviši smrt, Ugursus, Gori Vatralud, Zbunjen normalan i Viza za budućnost. Pored glume uspješno se bavi i režijom, a iza sebe ima niz nagrađenih predstava. Za svoj umjetnički i pedagoški rad dobio je brojna priznanja, među kojima su Zlatni lovorov vijenac, nagrada Razija Lagumđija i priznanja festivala Mostarska liska. Admir Glamočak ostaje jedno od najznačajnijih imena bosansko-hercegovačkog teatra i filmske umjetnosti, te profesor koji je odgojio brojne generacije glumaca. Poštovani slušaoci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.

Gradsko vijeće grada Konjica objavljuje javni oglas za izbor i imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic. Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic i to predstavnik osnivača jedan član. Kandidat za imenovanje pozicije u nadzornom odboru dužan je ispunjavati opće i posebne uslove. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove propisane javnim oglasom, Komisija za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim organima grada Konjica iz reda osnivača obavit će intervju. Konačno imenovanje vrši Gradsko vijeće Konjic. Javni oglas je otvoren zaključno do 1. jula 2026. godine, a isti će biti objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici grada Konjica. Obrazac prijave moguće je preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba ili u Centru za pružanje usluga građanima na infopultu grada Konjica. Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti u zatvorenoj koverti na šalter salu Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno poštom na adresu Grad Konjic, ulica Maršalatita, broj 62 sa naznakom za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora iz reda osnivača javno komunalno preduzeće Standard d.o. Konjic ne otvarati. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Zainteresovana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje ako postoje dokazi da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđeni zakonom. Prigovor se podnosi gradskom vijeću, a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada Konjice za 2026. godinu. Ovim pozivom reguliše se raspodjela sredstava osiguranih u budžetu grada Konjica za 2026. godinu, namijenjeni su finansiranju projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata planiranih na ekonomskom kodu 614.232, transfer za vojne invalide, ranjene branioce i porodice poginulih branilaca i ekonomskom kodu 614.232, transfer za pružanje pomoći pripadnicima boračke populacije za vojne invalide, ranjene branioce i porodice poginulih branilaca, programske aktivnosti i sl. Pravo učešća na javnom pozivu imaju boračka udruženja i udruženja civilnih žrtava rata, koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama, imaju sjedište na području grada Konjica i udruženja čiji projekti su od značaja za državu Bosnu i Hercegovinu, djeluju u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata, imaju izmirene obaveze po ranije dodijeljenim sredstvima. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti udruženja čiji se projekti i programi odnose na obilježavanje značajnih datuma i događaja, datumi koji se obilježavaju na području grada Konjica, obilježavanje značajnih datuma i događaja koji imaju širi i veći historijski značaj, datumi koji se obilježavaju i imaju značaj za područje države Bosne i Hercegovine, pisanje projekata kulturno-historijskog značaja, pisana, audio, video dijela i drugo, održavanje svečanih akademija, projekti poboljšanja statusa boračke populacije, izrada i sanacija spomen obilježja, održavanje skupština udruženja. Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata izvršit će Komisija za provođenje postupka javnog poziva. Komisija će vrednovati pristigle prijedloge, projekte i programe u skladu sa kriterijima iz člana 5 javnog poziva. Lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica. Finansiranje odabranih projekata regulisat će se ugovorom o međusobnim pravima i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojim je odobreno finansiranje projekta programa. Sredstva će se isplatiti na osnovu dostavljenih faktura o namjenskom utrošku sredstava i preuzetih obaveza iz ugovora u roku od 30 dana od dana realizacije projekta. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu Grad Konjic, Služba za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu Maršala Tita broj 62 88400 Konjica naznakom prijava na javni poziv za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Rok za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici grada Konjica. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi učešća na javnom pozivu mogu se dobiti u službi za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu na broj telefona 036 712 203.

0: Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Dobar dan, želimo svim slušaocima Ljeta na talasima Radio Konjica. Da je pozorište u Konjicu popularno, odavno je poznato, kao i to da je u ovom gradu prisutna pozorišna publika koja je decenijama gledala kvalitetne predstave, a tako je i danas. Imamo sreću da u našem gradu 13 godina možemo gledati profesionalne glumce na sceni konjičkog kina u okviru Festivala glumca Bosne i Hercegovine, čiji je organizator javna ustanova Narodni univerzitet Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica, ali i da uživamo u predstavama amaterskog pozorišta. Neretva Konjic. U petak je spuštena zavjesa na 13. festival glumca Bosne i Hercegovine, a na svečanoj ceremoniji dodjeli nagrada, o kojima je kao i prethodnih godina odlučivala publika, za najbolje glumce su izabrani Mario Drmać i Dragana Matrak-Bukvić, dok su Satr, Theatre Factory dobitnici nagrade za najbolju kolektivnu glumačku igru. Dodjeljene su nagrade i za regionalni program. Nagrada za najbolju kolektivnu glumačku igru pripala je ansamblu predstave Mirandolina Centra za kulturu Tivat u režiji Tatjane Mandić-Rigonat, dok su glumci iz ove predstave Katarina Marković i Lazar Dragojević najbolji glumci u regionalnom programu. O tome ćemo danas govoriti u našem programu, tačnije govorit će laureati. Osim toga, govorit ćemo i o sinoćnjoj premijeri velike scene amaterskog pozorišta Neretva Konjic, čiji su članovi izveli premijeru predstave Copacabana režisera Ajdina Tinjaka. U predstavi glume Almir Ali, Čena Osmanović, Lejla Bektašević i Nordin Bandić, a sve njih čućete danas u našem Ljetu na talasima Radio Konjica. Ostanite s nama, pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habib.

0: Lijepa priča. Najiskrenije čestitke organizatoru ustanovi Narodni univerzitet Konjic na ideji, na viziji i na hrabrosti. Hvala generalnom pokrovitelju festivala Gradu Konjicu, pokroviteljima, sponzorima, bez kojih organizacija ovog festivala ne bi bila moguća. Najdublji naklon i sve čestitke glumicama i glumcima, bez kojih ova priča koja se zove Festival glumca Bosne i Hercegovine ne bi mogla biti realizovana. Bila mi je velika čast otvoriti Festival glumca, počašćen sam što sam dobio priliku na gradske uprave i da govorim na njegovom samom kraju i zatvaranju. Da ne bi više oduzmao vrijeme organizatoru, do 14. Festivala glumca Bosne i Hercegovine želim vam svako dobro. Zahvaljujem.
1: Nakon dodjele nagrada uslijedilo je odigravanje satirične monodrame Nebitnog glumca Kerima Čutune. U okviru 13. Festivala glumca Bosne i Hercegovine odigrano je 8 predstava u takmičarskom dijelu, a održano je nekoliko off programa.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednji Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Dobar dan, želimo svim slušaocima Ljeta na talasima Radio Konjica. Da je pozorište u Konjicu popularno odavno je poznato, kao i to da je u ovom gradu prisutna pozorišna publika koja je decenijama gledala kvalitetne predstave, a tako je i danas. Imamo sreću da u našem gradu 13 godina možemo gledati profesionalne glumce na sceni Konjičkog kina u okviru Festivala glumca Bosne i Hercegovine, čiji je organizator javna ustanova Narodni univerzitet Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica, ali i da uživamo u predstavama amaterskog pozorišta Neretva Konjic. U petak je spuštena zavjesa na 13. festival glumca Bosne i Hercegovine, a na svečanoj ceremoniji dodjeli nagrada, o kojima je kao i prethodnih godina odlučivala publika, za najbolje glumce su izabrani Mario Drmać i Dragana Matrak-Bukvić, dok su Satr, Theatre Factory dobitnici nagrade za najbolju kolektivnu glumačku igru. Dodjeljene su nagrade i za regionalni program. Nagrada za najbolju kolektivnu glumačku igru pripala je ansamblu predstave Mirandolina Centra za kulturu Tivat u režiji Tatjane Mandić-Rigonat, dok su glumci iz ove predstave Katarina Marković i Lazar Dragojević najbolji glumci u regionalnom programu. O tome ćemo danas govoriti u našem programu, tačnije govorit će laureati. Osim toga, govorit ćemo i o sinoćnjoj premijeri velike scene amaterskog pozorišta Neretva Konjic, čiji su članovi izveli premijeru predstave Copacabana režisera Ajdina Tinjaka. U predstavi glume Almir Ali, Čena Osmanović, Lejla Bektašević i Nordin Bandić, a sve njih čućete danas u našem Ljetu na talasima Radio Konjica. Ostanite s nama, pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Članovi velike scene amaterskog pozorišta Neretva Konjic sinoć su u sklopu obilježavanja Dana grada Konjica izveli premijeru predstave Copacabana režisera Ajdina Tinjaka. Predstava Copacabana je dinamična komedija smještena na Boračko jezero 70-ih godina, a istražuje muško-ženske odnose.

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati